0: tao khong de la kyos nge
1: kyam su
0: ja
2: kyam su
0: kira ni
1: ka che so
0: tao khong de la kyos nge
1: kyam su la ma kyam na le ga che mo jo si de ni
0: je da gyur mo chle ma su pe mi ning mar ba a
2: pe bi se
1: che chang che ta de tao cho kyop tin che ji je da ma yong bi yin na nga zo la che thong shi be
0: chung bi la kira ste jin zhe me de xia ga ge dang yong ma ji 小，张姨，你卡起个月。